gefer, o gamrom psoniz gefer, o gamrom psoniz gefer. Ini fesku de mairem, ini fesku de mairem,